0: Ali men ogwana.
1: Ata.
0: Iye men obi oba.
1: Iye men obi oba.
0: Adolo. Oba adolo.
1: Oba adolo. Obi riye men.
0: Iga mugbinedo.
2: Kina na biye.
0: Ew, ew, ew, ew.